0: Hutsi rika haushel Jesus. Ri eare, kahisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrechri uk ihil, eriuchu kabria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutioshlak takwinak. Yarechnim kil nawi, kuman konohelri shekohon, chrechri are. Kategori, ri ish, shishkohon chrechri katsihri uk. Hena kuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, riuh, kuchau piwi rukri dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchuk abriare. Arechri ish kiban ri utsil, ekas ish sakah pari kohonik. Shahekuri, rumalk ueri, riubiri kaoshel Jesus. Kihilashik igumal ish, eri ish, kishkihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokoprika Dios, eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek. Mishek yuib chuwach hojuntak uqalai khisabalu wachri uxlabxil. Chuwach hojuntak tzih. On chuwach hongwuk tzibam chikisik ish wach ekib ishik chikich uq. Echi rumal ri ish kichomak chiri uq ikhri akhawxil jaspeti naqchik. Matbak ohon winak kish subu wik. Pakhun khasu wachne chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eku qalakhisak narib ri itzela lakachi. Riukohol risachipal ib. Rihunche areri kulel. Rikuwal isah narib. Uironohel hasuwach. Chiruk amri ubiri dios. Onronohel rik ehilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritios lahuk olival ridios. Ekukut narib cheshas dios wiri are. Las uts unatisashik chibna. Chiri inshimbihua weri. Chiwech aretakchi. Shinkuhiguk. Kategori. Ri ishiwetam, hasri shimo wina kriare, kamikri, arech kasku kali hesahna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo wina krech, kukutri pri, ri itsel, eriahaushel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kali hesahna rib, pari upetbal. Riupet bal riitzel, kilitek nari rumal riu chakri satanas, kilita hekri ruk runohel chakrech chokap. Hostak kutbal emay bal. Jerihas runohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklak tzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojun tak chobanik chikech. Arech kiu subu. Ek ban chikech chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri. Kbanak atok tzih pakiwi konohel ri man shikahtak. Shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, rakhawshik chenim kikilwi ri Dios. Paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok. Rumal ri akhawshel. Rumarres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihirri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk ri uch. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, chechas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lahtokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, uhu yom ri eyebal chqech. Kuk ubizak bari ik ush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utsalakchak e utsalakchik. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. katekuri pauk is balkanok kakabih chiwech chachalashik chishchaw pakawiri uj chuachri Dios chitaba arechkbe rakanil riutzih riahawshel arechkas kukuhi riuk ikhil hachash kuhi pari itilimitri ish shokuhi arechkuh totak pakikab riwinak che esachinak eche eitzel takwinak ruman rech che man shiatak tari kohonek chkech konohel riagwinak katekut riahawshel riare mankuk eshto riutzih riare kaskuyanari chukab ekas kishuk olna chuachri itzel katekuri riuh kakubam rikakush chrech riahawshel utsuhik ibashik kabanom chironohel rikastak uwach kuhtakan chiwech riish tahin kibano echikiban nawa kakubam kakush chiare riahawshel kakuturi uberi iwanima chikapari ulokakibalu kushri Dios ikapari uchokabri Cristo katekuri pari ubiri ahawshel Jesus Cristo kuhtakan chiwech achalashik chitasai wip chrech ronohel achalashik cheman rukam tahun suk ilalak aslemal echeman utarembem taritzih che shiwetamah ish che kukri uj rumal rech che utzretamashik ibanom cheri ish rahawshik kitakeh ribe Jehas shqaban ri uj che man shaqta pasu wach kaslemash shqabano shukuhi man shaqta luk shiata khun qiwa kumal ri winaq shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab eshuk kosik arich man kota khun winaq chi shol ri ish chi kohun khasu wach kuya chqech ri uj taqal chqech yatal chqech wari katekuri arik qaq che kakakot chi wach shari uj Ukambal noh chiwech arech kujiteren bej katekuri aretakchi uk ochishol uk oiguk ri uk shqiya wepisha chiwechri wek ohun winak che mankrahtak kachakunik shokuhi mawa ik rumal cheri uk shqatara kanil shqatau tzihol che ek ohun chishol che mansuk iltak rikikibano manke chakuntak katekuri Ronohel hasu wach kiok il chrech. Pari hawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kikapie chiwech pa we wukri, Chitz ibahri ubi, e arech keluk ish, chitasai huip chrech liare. Katekut, mi banu gikuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, pri rakawshel rihamaril, kyo ou rihamaril chiwech ronohel qih, e paronohel hasuwach. Kukuhit abah rihawshel iwuk, werutzil iwachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab riin, In Pablo, areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibah, hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuk shtzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, Rumal ri utakanik ri Dios, ka kolonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che kastijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ikhsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, ארינה בקרח רילוקוק אבל קוש שבתינק פחון עוצלח אנימה בתינק פחון עוצלח שומניק אפחון קסטי הלך כהוניק אניקח וינק שמן שכנחת כאן פאורי שכך פניקח חוס תקציך ראי הרי כי שומח שאינים תקחתיך שרי שרי פישב קטגורי מנקטם תרי חסטק ככיביך ישוקוכי מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרייץ' חינק עוד ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי ועוצו כוחיק כקבנו קטגורי חסשנתך בצ'קייץ' שרי פישב מנשמנתך רומלכת שרי אהוץ תקווינק שניש בניק רומלכת שרי מן אלי מנלתך ארי אייך צ'וחב רומלכת שרי מן ככהונתך ריאי אחמקיב, ריאי הרי שכצלח הוא שריטיוש ארידיוס. ריאי הרי שכקמסך ריקינן כיתת. ריאי הרי שאיקמיסנל. ריקמקון רוקצ'י אישוק. ריאי הרי שכקקייך ריווינק. ריחוס תקווינק. ריאי הרי רימקקוחונת שריץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ שנועת שריאוץ לחציח. רצ'י וכחיל רידיוס שריאי הרי וצלחו בנתחיק, ארי ציח ששיה צ'וי צ'ריאין. כימל תיושין צ'רי צ'ריארי, רי שיהו צ'וי צ'ריאין, רינו צ'וקב, ריארי צ'יארי רי קריסטו חסוס ככהו של, צ'יינוץ שינרי לו, אשינוסיק איך ארי צ'קינושיק אין רחצ'ק. ריאין, צ'אוכר כנק, שימביך רי יצל פוויר הידיוס, אין בנלק אש צ'רי צ'רי קומון תיוש, אין ביל רי, רי יצל פוויר הידיוש לך. קטגורי, ריאין, שקויתך הוא עד שרי נומק, רומל רצ' שריאין, מנגוותם תחרונוכל רישים בנו, ריאין, אינגה שלן לך וינך שווה שרי כוחונק. קטגורי, ריאו סיפניק ריקחו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ריאין, שכוחי חרי רי כוחונק, הרי לא כוכב על כאוש רצ' רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפאווה הוא הצ'ולאו צ'קיקולושק רי איחמקיב. אינרי אינבה צ'קצ' רי איחמקיב. קטגורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, ורי שפנתחיק ארי צ'יפה רי אין, כוקלחי סך נבה רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארי צ'חונקות בל צ'קיווה צ'קונוכל, רי צ'ירחאושק וי צ'קיקוכון נא צ'רצ' רי ארי, ארי צ'קוכי רי חונלי קלח קיקס למעל. שרי שרי אהוינל, שרי אהו שובי איך שובי סק, ריארי שקסיך דיוס, רימן כלי תחתך, ריארי ששווי חונצ'י דיוס, שרי שריארי, וצלח תקציך, שרי שרי ריקחיל שובי איך שובי סק, אמן. הרי ווי ציחרי, שרי אין כמיך שווי שריאת, את תימותיו, שאת גולקואל. ריציח שביש פאווי שחונם בנק רוג ריקי ציחרי אקשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר יצ'אוך שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אקאוניקח שרומל שמן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פריקי כוכוניק. שקישול וריקח ונקרי, אקאורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאי הרי ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח שמן כקיביכת צ'קי חמול יצל תקציך פוויר הידיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארקס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קס צ'צ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ' ריארי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק, פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ' קוקוכי חונחה מרי ללך כקסלמל קוק רוק טבללך כסלמל רוק רידיוס אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווארי ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחו של. איכי ווארי קס אורה יבל ריארי. ריארי קרח קוקול קונוכל ונק אצ'י קונוכל כבי פריסה קלחציך. רומל רצ' שרידיוס שחון צ'ידיוס ישחון ריקצ'או פקווירי אוך וכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'ירי ערי. שוחת שריב ערי צ'חון תוכבל קאצ' כנוכל ריווינק. ערי ווארי אוצלח כתבל ציח שריח צ'יפאווה וכמיקרי. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, ein apostol, rin kimbih risakalachtig, mashata imanaltig, rin inachtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalachtig. Atekori, rin, kinguachchechi ni malach konohel winak, chichaubaruk ri dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, rikikap chikah, ematbak ori oyowal, erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, rukri katsiak. Makibach ukri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chikichakun pari uk aslimal ri dios. Aretak chikiyari tihonik ib, Rakhawshik cheri shok, mangkot khun tzih kubih. Shak khae chok, chrechri kibishik. Rin, mangkiyat be chrechri shok che kukutun chechri tzih. Shokukhe cheri are kubih khun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wii cheri are, mangkot khun tzih kubih. Rumal rech che are nabesh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangare ta riadam shusubik. Shanare ri shok shubik e shuban ri mayatal tak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uone khrib, ewek kanak pari kohonik, pari logok ebal kush pari tioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakhawshik cheman kot khun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Man kutik tari amaha. Man akchokhtak. Rakhawshik che kumel winak. Akhtskul riutzil. Man areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak ahkatal tzik pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzik, hachari takal chkik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakhawshik che ri are, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh ri are, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeri are, man ketzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechi kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech ri chak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech barikitzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun rikishokil. E utzalak katal tzik kikiban chikishol ri erral kwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri dios. Che are rikomon tiosh rech rik aslik dios. Che are rakanja, e are utik balil risakalakzik. Genak uri, nimalaku bantakik wap riawatalik chrech riuk aslemashik ri dios. Shkalakizashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, Capítulo 4. Genacut, ri ushabishel sakla kubishik kubir, che parib isbali ri wachuleu, ekonika huinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che tibumri kaklak chich, parikichomabal. We winakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri dios. Chas utskwi, eyatalik ktihik. Weri winak kutih ruk maltioshinik. Riutsihri dios, erich awem rukri dios, arek tioshri san rech weri. Weriat, kak utweri chikiwachri echarashik, riat, atun utslach rachchakri, ri Kristo Jesus. At sukumri, rukri tzih, rechri kohonik, erukri utslach tzih, cheriat aternebem, hegas atun utslach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uachuleu, erihetak molom tzih, che kechri rihtak chuchuib. Chapachichba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rukri dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rukri dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe. Kukkowinik kakkoho, weri uch, korik esh kakariko, ek kakohri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, eare si balak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, che keritzalaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachrit ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, echakutu bari tzir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kashelu tzih ri dios. E rumal cheri ekarihab, shikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts atbenak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri. Eke akolri, eki gitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakep oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, Ri eare, weri uts chuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Ri are ekori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utsih ri dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba. Arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, מנקובנטרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק פרוצ'וץ' ריארירי שופקצ'יכנק אורי ריאו כוחוניק אסיבלחי צל צ'ינה צ'ווה צ'חון צ'מנקוטו כוחוניק פרי כיחוקת רי אמלקניב שוויק ציבש קיבי רי שוקיב שאושקל צ'כיחונב אצ'ה אירי שוקיל שחון צ'יה צ'יקנק רחושיק צ'ריארי קוקוטו צ'אוץ שוון פריוק אסלמן שוק אייסח רי אירר עוץ קיקאו לשק ריגונק ופנול שאוץ אך רי אתיו שלך תקווינק שובן ריוציל צ'קט שריווינק שקיריקו מקאש אייעוץ וקאס למל פארו נוחל רי אמלקן שמחה אריחב מציבח קיבי צ'קישול רי אמלקן רומל רצ' רי אהרי הרי תק צ'קפי צ'קט רי ניקח תק קירי אגיבל שקוקוללך וואץ רי קריסטו ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוח את בלציך פקיווי, רומל רצ' שמן שקיק אולתך, רישיקיה קיציך שרצ' נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס ווואץ' ככיבנו, כבא פרו נוכל תקחה, אמן שווי תקצ' שמן געות חון חס ככיבנו, שני שכוחי כאוק, שאובניק סיבלך ציך, כאוק שריליק את שאו נימיק כיב, פרי מנקות הקאץ' צ'אץ' אקיוק צ'ה ובישיק ריחסטח צ'ה מנעוצתח. ריאין, הרי כוח צ'ה ריאה מלכן, צ'ה מחה אריך, צ'ה כיבנה צ'ה בה חומול ריקיק אסלמל. צ'ה כוחי בה כלכבל. צ'ה כיבנה בה כתבל ציח פרי קצ'וץ' שחרי ווא ריקי כולל מנקקווין תרי כובי חונציח פקיווי. חין הכול. אקו איך הוחונצ'ק צ'ה אקו צ'ה רוק ריסטנס. ואקו חון אישוק צ'קו וכוחוניק, כתה קורי, כוחון מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה רי וציל צ'רש רי הרי. הרי צ'מנקויית חון איכן צ'קצ' רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי קסטיחי מלכנים. רי אקר היכל, צ'אוצו בניק כגיבן רי קיצ'ק, אוצרי צ'אה הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסרי אינבי רי, כגירק כאש הרי תקצ'י כגיה ובישיק וכגיקות ריציך. ריצי בתליק חיוואני קוביך. מקוח בצפי בלוצ'י רי אמה וקש. צ'קופוצ' רידריקו. שכוחי ריח צ'ק. רחושיק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל. ועקב אונג איושיפ וינק כביניק. ריאה הרי צ'קיביש ריציך פקיווי צ'היחה צ'קיוואש כנוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק ככוחי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שקיוויץ' ריאה אוסטק אנחליפ את שאום, חסאוצו בניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתחיק ריווינק. שכנינק מכוח האב פווי חונווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוויץ' רוק ריאומק חונווינק צ'ק. הצ'חצ'ו חוקוליק אהויב צ'בנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחה כבן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'יק צ'יקתה מתם כלי תחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כלי תחווירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riach chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, כקיפתני חונם רי כקוהוניק קוליק אה רצ'יל רי דיוס. רחאושיק צ'ריאת קיה ובישיק אקקות גורי. וכאוכון גוינק קוביך חונצ'יק ציך אמה ככנך כאן תרוק וציך רי. ריוצי רכאו של חסוס קריסטו שחונציך צ'יארי רי כברוק רי כסלמניק פרי דיוס. ריחון גוינק רי ומוי רי סמרי נימל מנקות ונוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקח תך צ'ומה בלצ'ק שמנעוסתך, אקוצקוך ריצ'וך, רוק תקריציך, rukweri kperi tsel takrajibal richoh rikesh ritsel chomabal puwiri winak rini malaktak choh chimank otukisik ewari chiketwiri winak chimank ustaki chomabal kolik echiriman ek otapari sakalaktsih ri eare kikichomah cherik aslemanik ruk dios sharech chakoh pakre genakut rik aslemanik ruk ri dios usri chrech ri hungwinak chemakrak tachinim hastak rech chuwach rik olik rumal rech cheri uh mankot hun hasuwach shakakamulok chuwach wewechuleo shokuhenakut mankot hun hasuwach kakakambi wa chuwach riare wek okawa ewek okatsiak ri uh chakachomak ba che uts kabonomri ri eare sharek kak osibalaki inomal kitsak paritse parikat parisibalak itsel rayibal eweri keuk amaubi riwinak pariuchupik kiwach rumal rech cheri urap ronojer itsel areri lokok ebal kush chiri hripuak ek ojun winak che shiki lokok e hripuak nakshe bewi chre chri kikohonik rikalma shmayowik rumal sibalak kash katekuri riat chiatachi at rech ri dios chaterubik ruk anim chechweri arecha wakotak risukil rik aslemanik ruk ri dios rikohonik rilokok ebal kush rikochonik rikial utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik chapochih rihunalik aslemal riat sikinwi eche shahik ibariatzih chidih chigiwach sibalahwinak riin kinta chawach chuwach ri dios riare chekuya riak aslemal nimlak konohel echuwach ri Cristo Jesús chipatakuk ejil riponcio Pilato chukut rijun utzlak kutbal chakolo bari pishap chipasukil ebarich achchohil chikatena pariuk alajizanik riqahawshel Jesús Cristo hun alajizanik chechas kukut wiri patak riqih chechikom kanak ri utzlak rech eri shahun chiahawinel ri ahawinel kechri eahawinel eri ahawshel kechri eahawshel ri shuiare cheko hunalik alak uk aslemal riare cheko pahun saqil hawi manglokdak kuya kbewi hun chimankot hun winak rilom shokuhe makkuintak kirilo chechriare riqihil ri chukab alil chubekih chubesak amin chikechri eqinumab rechwe uwachulewri chabih bachikech chimankikibanta qatbaltsih pakiwi rienikahchik chiparik ibantakik ulokri eare mankikikubata kikush rechri getak inomal chekaharubik shanare chikikuba kikush chrihri dios riare chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach arech tzakatu kohik kakabano chikibanabari utzil chekinomar barukri utztak kichak chikiya bari hastaq ruk hun utsalak kanima chikete mahba u hachik u wachri hastaq kech eruk waweri kikich agnari hun utsalak kiyakbal eruk nakuri keko winari kikilok ri hunalik alak asleman ayum Timoteo kasba chak olori u kolibal ri tzih chakila ba awib chrechri shak tzih cheman rechita ri kohonik shokuhe chakila awib chechri kulelan tzih kupan riman tzih tak nohinik. Ek one ego hun winak che shikiyakan riki kohonik rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, aretakchi chipaqih echichaqab ruk hun sukalak chomabal katnatak chwech pari nuchawem rukri dios aretakchi natak chwech ri uwaltak awach sibalak kinwah katingwil chihumul. Arech kinoh chrech sibalak kikotema. Riin, kinmayob chech ri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchumach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzi riqahoshel, che keyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che intzapital pa che rumalare. Shane chat kolba guk parik esh rech toqe bisbal uwach ri utzlaqtzig ruk ri uqabri dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal juntio shlaqtzig. Man shata rumal qachak ri uq. Shane rumal ri uchomobal riare e rumal ri usipanik. Che shuyach qech pari Cristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukut rib pari upet bal ri qahawshel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin ahtakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek eshri, Katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech che riin kaswetam hachin rishin kohon chrech, e riin chi utzwiri kin chumah, che riare kukuin re kuk olri nuk olibal chi kapari hunk ignari. Kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich, e chikishol ri e areri kori fijelo, ri Hermógenes. Riachaushel, chpashba ri ukush chkech ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, e manshikisht chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh herijas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pari uk asleman we kasir, are krah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech ri hunak chak. Che sibalak shakunik. Chachop oba ri gastak, che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri haushel, kubana ri arech ri at kachop ronohel gweri. Kas chenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekamin akib. Riare, che ri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokop, ri inink opari kesh, chi hacha in hun akbanal kesh, inkopa che, Ruk tak chich, katekut, riu tzih ri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk obache rumalk uwa weri ri in kin qiro no khel kash rech toqo bisbal ki wach kono khiri esikim arech shoqhe kori kilo taqim pari Cristo Jesus ruk ri junali kalah qihil qasikhna kut we tigri weri ukh shukh kam ruk riare shoqhe kori qak asleman ruk riare we ruk qachuqab qukkanakh kan ruk riare shoqhe uga hawinel ri ruk riare weri ukh qapaq chih riare shoqhe qukupaq chih nari riare weri ukh kuban ke priqatih riare man kuban ke priutih rumal rech che man kupaq chih tari riutih chabih ba humul chi kronoher weri e chabih ba chuwach ri dios che shas man kuhiwi ri chokhruk taqritih che shuik ko win chi kisa che kri ketowik che banaba ronohel arech riat qasat ut chuwach ri dios e cheriat man kot khun khasuwach che kresa hak ishbal shani qas at khun ut rakhchak ritih che saqlakhtih ritih che man kot ucholakh ruk riqa kohonik chapaqchi hubik ri eare che kibih we taqtih ri keberi pari man aslemal taruk ri dios katekuri rikitih kuban kesri akhiri khas khun tabir rich riqa tsumal ri emeneo eri fileto e khuna kutch kechwe e are ri ri e are nakhsh bewi chrech ri saqlakhsir are takchi kiki khikiba chiri kastakhibal chiban takhinaq chik shakhikuri shikiban ke chrech ri kikohonik e khun takwinaq katekut ri utslakhut ikbalil cheshukoh ri dios shaskowi ri nimala khuchuqab e shasti qitalik ruk takwetsiri ria havshel retam ki wach ri ewinaq e chupaqchih ba ubik ri tsel ri winaq che kubih ri ubi ria havshel pahuni malaha mashuita ko qan puqtaq kolbal ri onsaq puqtaq kolbal shani shukuhi ko khun ri che kolbal onshqol kolbal konik ahri ko kisash che chastaq che ni malaqtaq ubantaqik iko chinik ahri che ko kisash che chritzaqibal qatzilal khina kuri we khunwinaq makot khun makah kubano chirishimbih in tiare hun utslakh laqri tiosh lakh laqri e utslakh laqri chuwach riyahaw ishas utskwiri chirish ronukhel chak chuwach riyahaw chatani mahok chuwach riyahetak urayibal riyak oholil chatsukuh barisukil rikohonik riloqoq ebal kush Rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibih riubiria haushel. Chapakchi hubik, rich ur, eriman uslak choma baltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel ria haushel, chiman kuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, kuk ulak gonohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rakhawshik cheruk chuchukhil kiyakhanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomag, cheweneri dios kuyana chikecharech kikikeshkip. Ewenek ketamag nari isaqlaqtsig. Ewenek itzalig pahun utzalag nohibal. Wenenag kekohigwi, chechri ukat rikashtok. Che eutzabim ri eare pache, eche eakpatanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, qas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kikush shirikipuk. Kikibih ni malak takhtihri, nimlakri kikibano, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari riutzil, kiban nari riitzel chrech ri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, man kot hunutzil ri pari kik eslemal, man kikiban tari riutzil. Ri eare, ekulel ri chrech riutzil. Eko holtak tzih, kikikikiba tzih che man tzihtak, emoi rumal ri shui kanimal ri kikilo. Erachil ri riitzel kaslemal, eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekelikri cheguinak kikohonik. Kategori kikibakchi reuchukabri kakohonik. Riat chakila awib chegatbe kukri eare. Ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Eke chublin ri chikiwachriman e ustak ishokibtah. Chek osibalah kimak. Kosibalah hitel tak kiraibal. Ekategori ronohel ir kikitihokib. Echima kekowint chrech retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibanri e areri, kech ohin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Kategori Mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwichnim lakonohel. Hachash al-Hisashikri Kimoshil Riekeb Kanokri Riat Chishinatar Nebeh Parinutih Parinuk Aslemal Parinuk Omombal Parinuk Ohonik Parinuk Ojonik Pari Uluk Ebal Nuk Ush Parinuk Chukab Pari Ino Katalik Pari Kash Shipepanui Pari Antioquia Pari Iconium E Pari Listra Riinisibalakesh Shipepanui Katekuri Riahaushel, Shashutonu watch to watch Ronohel. Herina Kuririkik Aslemal Konohelik Ekohonch Richri Cristo, Chiparik Aslemal Rukri Dios. Riere, Shaskikirikwiri, Rik Esh. Kategori, Riah Makib, Eriwinakche Ekoruk Riman Utsirtah. Chiparonohel Ir, Kebenari Parizel. Rukchekikiariman Sakrachsirtah Chiketri Enik Archik. Eshokuhe chibil akan kib. Kategori riat, chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohon shrech. Riat, awetame hachintak ri eawahtir shrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lahtak tsib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik shrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruka kochonik. Echakuturitzir. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritzir. Esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitatbehri, ritzir cheman ustah. Kategori, riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utslachzih, uts ubanik chabana riachak. Kategori, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao, shaneshukuhe kuyana chkech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shkiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia, ri Shuik awuk areri Lucas, chakmaulok ri Marcos awuk, romalche riare utsri chuech parinuchak, ri in shintakbiri tikiko pari Éfeso, aretak chikat betik, chakmaulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok riheta kunuuh. Riaresi balah kuah, chak amaulok. Are riheta knuts ibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchir puak. Ubonam si balah itzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak. Shokuhe riat, chawila awip chuach ri are. Rumalrech riare, shukal hunimalah kulel chech linutzir. Parina be mulche shinkuhi chuach hun atbalzir, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinutoo, shuyasi balak nujukab, arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahek chuach riupuchirikoh. Ria haushel, Kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo, yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok, aretak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, re sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzir tal kubir. Eshubishas paki hunabulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shukutri utsirchi umalri in, herihachari utahanik ri Dios, rika colonel. Chrechri Tito, rika sejo al cual paricomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tachel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika colonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, Shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbich chawech, chikihunalri e are, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe rahaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano, mankpet royowal, mankutijechta ri amaha, mangachchochtach, makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano, chi uts kikulashik riwinak kubano, uts uchomashik ri hastak kubano, suklachwinak. Chikichawruk ri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wachruk ri saklaxig, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach e kutsalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, e banal tak tzig, Eri e are ri, chiare enabe ek ochikishol ripusim uwiki kowil. Ri e areri, rakawshik tzapish kichi, we winakri. Kikiban kech kech konohel rienik ak, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztak. Rumalche arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzik ri Dios.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chiamac.